ngalibathale inkulu ezibathatha makafumane ngathi sustain tani yakhe chalvalile ngiya elimina msingi sami na mbili kaipimu la sala saba mwaka 79.